0: Mwanti kunika ulanda mfumu di boss pa muna muni gas bay vado mangila vitendo vya kunyata mekwa na gwaledi abana nelo patu vikila mitendo damu shlamu shapai bay kudu mangila madengo makumende pakati vadioko ndioko ndibidi akolish madengo sha kawaida na kushilidi akidi yake tutata munu tuatumbi angi vana pakulota wana mishana mshlamu shapai radi msabiki na wako wakati yao kumanya kuwa sambili na dakika 40 na tano, 8 horas e 45 minutos.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?